la que shalom nande, se gane, se gane. Mbuli makhasane. Le ngoma edle kuthiwa ayihamba phambili ke kumsakazo ke ehamba phambili imsakazo ke emkhulu ke laphana kwelakithi le ngidlalele edlulile lethi mthothotho.